0: Kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: GM Gravservice AS söker traktorförare till vinterbrytning i Heimdalområdet. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok med sin, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radbingo.no.

0: Vad skulle det varit för något?
1: Ja, vad kunde det varit?
2: Lösningen ligger närmare än du tror. Beställ ett todöjnskrus med Color Line. Det är alltid helg på havet.
3: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp.

0: En av dem som driver jämt det med nya radio till Kiel, det är Elvetuns. Elvetuns?
1: Elvetuns, ja.
0: Ikke Elverums, men Elvetuns.
1: Ja, Elve. Ja. Ikke Elverums. Ikke Stian Elverums orkester.
0: Fikk vi den?
1: Fikk jeg rødt kort nå?
0: Ja, lista. Oh, det går bra.
1: Elvetuns har gjort en god figur på båten og blir med oss I fremtiden
0: også. Ja da. Det ta med som med en.

0: Det her det vi kaller Guilty Pleasure i Dansband Jukebox. Det her en låt som kanskje går litt utenpå de fleste de tror vi hører på denne kanalen. Da. Whitney Houston.
1: Oh, I'm gonna dance.
0: Ja. Det jo for at vi har med oss en DJ profesjonell her i studio da. Som har plukket ut akkurat denne.
1: Jeg har gjort det. En av mine favoritter. Hoe Will I Know heter den første nå, så kom den der. Det var gode singler på dansegulvet.
0: Det her I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

0: Hvordan låter det som begynner sånn? Men det er quiz her i studio.
1: Ja, sånn, kan ikke jeg få sånn mokkabønner av som en Thomas får?
0: Nå, Darlund, der er Vasselina og musikk til arbeid. Det trenger vi da.
1: Ja, vi har